0: نمسنگ اگاہے نمسنگ اواہے
1: نمسنگ دربار کے نمسنگ اثار کے
0: نمسنگ پرپوگے نمسنگ سجوگے
1: نمسنگ ارنگے نمسنگ ابنگے
0: نمسنگ اگمے نمسترمے
1: نمسنگ جلاسرے نمسنگ نراسرے
0: نمسنگ اجاتے نمسنگ اپاتے
1: نمسنگ امجبے نمسنگ اجبے
0: ادیسنگ ادیسے نمسنگ اپیسے